0: Tôi nên hiện ra cái chủng lon kêu cho kỳ mình nói tôi nên hiện ra cái chủng lon kêu cho kỳ mình nói tôi lên nay kêu họ lo sang hết lên sản xuất lên đang kêu tôi mà anh chưa được 17 año lo anh chưa tôi mà anh đây là hệ vi nan đây là hệ vi nan lên nay là hết chín đây là programación nay là nó vẫn là cái radio nay là nó quên tắt chỉ son in nay là nó còn à sintonizar ahora va hết chín đây cái loa yo hết chín đây cái loa yo nay là cái ya quay corte mà hết quên đây là tôi xin giao lo chung radio nay
1: RTG 1100 AM. RTG. Experiencia radiofónica total.
2: XSBOG.
1: 1100 kHz con 1000 watts de potencia aparente radiada.
2: Calle Benito Juárez, número 19, Barrio del Carmen.
1: Código postal 41700.
2: MTP. Este es
1: RTG.
2: Experiencia radiofónica total.
3: De Guerrero, Gigo, Oguada, Nomu, Mutimanando, Maguada, Sendi, Omanangua, y Masastomi, Madriguehi, Soma, Diriganatina, Stango, Manatagini, Onatasini, Mbago, Mosonago, Masni, Qua, Duyaman de Gaki, Pero Gitmami, Jumbanat, Nagutana. O utana driga mingisho na shta. Shambombo na nitana gima. Gima di mambaya nache. Mashna mbo tana di masharada sendi. I mashna di tana di maknya. Di masharada be iache sida. O imbo nandi. Shta danu ma minoga ma shabo shwa gunya ma. Atayasa ya mu minoga ma iguana. Madrigo matajawiro kondi ma ma shwa masharada sendi. Ikangarat mananda maradada o manangwa inambi imrada shatas numa madrigutana mananda madriguada shodiyari ganatina shtango shukwe timbo shona tayahu na guerrero gi